0: Flybelieve, tole je antena, dobro jutro, 9 do 9 je
1: jutro.
0: Ura in sicer vsi vemo, da smo okuženi bi z njim.
1: TikTok senzacija.

0: cijela baba u balon.
1: Isto najdo.
0: Ali dobar.
1: Ja dobar, druga. Mislim, ja.
0: U Bosni je to kuka, već malo mi ta ambam pit pod gampa.
1: I Števanka.
0: Ja, ja, ja. To je u Bosni, drugače, meni brutalno, ni?
1: Ja za u klub poznaju Ziheru sitko, da si predstavljam da je orang hit.

0: noč ne spimo.
1: To je himna tvoja.
0: Absolutno.
1: Jaz sem pa se postavila ta teden na stran nas romantikov. Nas, kaj imamo radi, malo kitare, malo tatujev, pa malo face channel srči.